こんにちは。こちらはゼレテ・チュルキエの声ラジオ日本語放送です。今日2026年10月2日金曜日。本日の放送は放送技術者ジハナクテペとともに私メルベチュナルがお送りします。お聞きの放送はチュルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間。TurkSat4AA 静水平変波周波数 12,092MHz シンボルレート 27,500FEC は6分の5でお聞きいただけます。また www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテウォットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。放送前半ではチュルキエおよび世界からの最新のニュースをお届けします。後半ではユネスコに見るチュルキエの足跡をお聞きいただけます。

それではニュースヘッドラインです。中期へフーシ派によるメディアの失礼しましたメディナの民間インフラへの攻撃を強く非難。数百人の違法なイスラエル人入植者がアクサモスクに侵入。米国、イランとの緊張が続く中、中東へさらに9000人の兵士を派遣。リトアニア大統領、組織的な反イスラム攻撃に警告。イラクの武装勢力、政府の武装解除期限を拒否。拘束中のガザの医師、欧州議会のサハロフ賞候補に。以上、ニュースヘッドラインでした。続きまして、ニュースの詳細をお伝えします。中期へ、

治派によるメディナの民間インフラへの攻撃を強く非難。中継外務省はイエメンのフーシ派によるサウジアラビアのメディナにある預言者のモスクを支える民間インフラへの攻撃を強く非難しました。外務省は声明で、サウジアラビアの主権と安全を脅かし、イスラム世界の神聖な価値を標的とするこうした挑発的な攻撃は、直ちに無条件で停止されなければならないと訴えました。また、サウジアラビアへの強い支持を改めて表明し、地域の緊張をさらに高める行動を避けるよう求めました。これに先立ち、サウジアラビア主導のアラブ連合軍は昨日、フーシ派がその3日前にメディナのタイバ発電所をドローンで攻撃したと発表していました。数百人の違法なイスラエル人入植者がアクサモスクに侵入。占領下の東エルサレムでイスラエル警察の保護のもと、約800人の違法なイスラエル人入植者がアクサモスクの敷地に侵入し、タルムードの儀式を行い、祈りを捧げ、歌い、踊りました。この侵入はユダヤ教の祭日スコットと重なって行われました。一方、イスラエル軍は周辺のパレスチナ人住民の家屋から住民を退去させ、屋根の上に狙撃者を配置したと伝えられています。また、数百人の入植者がイスラエル軍の厳重な警護のもと、占領下のヨルダン川西岸によるヨセフの墓にも立ち入りました。米国、イランとの緊張が続く中、中東へさらに9000人の兵士を派遣。米軍は複数の艦船で約9000人の兵士を中東へ派遣しています。この動きに伴い、10月末までに空母3隻が同地域に展開される可能性もあります。この派兵は、トランプ大統領が11月の中間選挙後に、イランへの新たな攻撃もあり得ると警告した直後に行われました。トランプ大統領はまた、テヘランが示した最新の停戦案について十分ではないとして拒否しました。

0: き続きニュースをお聞きいただいています。
1: リトアニア大統領を組織的な反イスラム教攻撃に警告。リトアニアのギタナス・ナウセーダ大統領は最近相次いでいる反イスラム的な事件はここの行為というより組織的なキャンペーンの一環である可能性があると警告しました。この発言はブルンニュスで公衆の前面でクルアンが燃やされたこととモスクの外でイスラム教徒が礼拝している最中に豚の頭を使った抗議が行われたことを受けてのものです。両事件とも捜査が始まっています。ナウセーダー大統領は宗教によって国が分断されることへの警戒を呼びかけ平和的な共存を訴えました。イラクの武装勢力政府の武装解除期限を拒否。イランを後ろ盾とするイラクの武装勢力は米国主導の有志連合の撤退後も武器を放棄しないと表明し、いかなる日程や合意にも縛られないと宣言しました。この反発はイラクの首相が戦争と平和に関する決定は国家が下ろすべきだと主張し、武装解除の新たな期限を2027年6月に設定した中で起きました。一方、イランは米国の撤退を歴史的な勝利と位置づけ、米軍が中東から去るよう呼びかけました。拘束中のガザの医師、欧州議会のサハロフ賞候補に。ガザのカマル・アドワン病院の院長で現在拘束されているフサム・アビサフィア医師が、欧州議会の2026年サハロフ賞を、思想の

自由の民の賞の候補に指定されました。このパレスチナ人の小児科医は2024年12月から罪状の提示も裁判もないままイスラエルの管理下で拘束されています。イスラエルは同意しがハマスと関係があると主張していますが、家族と弁護士はこれを否定しています。この人権賞の受賞者は10月22日に決定される予定です。以上、ニュースをお届けしました。続きまして音楽の時間です。最初にお送りするのがソナル・アル・ジャパン・バシカとなります。

この周波数をお聞きの皆さん、こんにちは。ユネスコに見るチュルキエの足跡で、今回は言葉とさず、詩と旋律が一つになるチュルキエの伝統文化をご紹介します。一人の圧縮を思い浮かべてみてください。手にはサズと呼ばれる弦楽器。歌うのは時には愛について、時には社会で起きている出来事についてです。圧縮はその場で詩を作り、物語を語りながら、その文化を次の世代へ伝えてきました。何世紀にもわたって受け継がれてきた圧縮の伝統は、2009年ユネスコの人類の無形文化遺産の代表的な一覧表に登録されました。圧縮の伝統の中心にいるのは、サズという弦楽器を弾きながら自作の詩や物語を歌い語る民間芸能の担い手、圧縮です。ユネスコによると、圧縮は婚式や喫茶店、地域の催しなどで芸を披露してきました。その内容は、サズの演奏や詩だけではありません。物語やなぞなぞ、即興、さらに圧縮同士が言葉や技を競う掛け合いなどもあります。詩では愛が大きなテーマですが、時事問題や社会への批判も題材になります。また詩の最後にマフラスと呼ばれる自分の画稿を入れるのも特徴です。各地を巡る圧縮たちは、文化や考え方を伝え、人と人を結ぶ役割も果たしてきました。ユネスコは2009年、圧縮の伝統がトルコ社会に深く根付いていると評価しました。この伝統の特徴は、昔の形をそのまま残すだけでなく、今も変化しながら生き続けていることです。師匠から弟子へと受け継がれながら、時代に合わせて新しいものを取り入れていきます。ユネスコは、登録によってこの文化が広く知られ、特に若い世代が伝統を守るきっかけになることを期待しました。つまり、守られているのはサズや詩だけではありません。世代から世代へ続く文化そのものなのです。チュルキエがユネスコに提出した登録申請書では、伝統を未来へ伝えるための取り組みも示されました。圧縮たちが活動してきた喫茶店の活性化や教育活動、調査研究などです。こうした取り組みには国の機関だけでなく、実際に伝統を受け継ぐ人々も参加しています。特に若い世代への継承が重視されています。圧縮の伝統は、中継の無形文化遺産の国内目録にも登録され、ユネスコの代表一覧表への登録条件を満たしました。では、2009年

登録後、この伝統はどのように受け継がれてきたのでしょうか。チュルキエがユネスコに提出した2021年の定期報告書によると、2013年から2021年までに圧縮やお産、民衆詩人など347人の文化の担い手が登録されました。また文化観光省は2015年と2017年に4人の伝承者を生きた人間の宝に認定しました。さらに圧縮の伝統に関する12件の現地調査も行われました。登録から10年となった2019年にはエルズルムで伝統の現状について話し合う会議が開かれました。そこではどう記録するかではなく、どう次の世代へ伝え未来につなげていくかについても話し合われました。ユネスコへの報告書によると、伝統の担い手や専門家、関係機関、市民団体などが現在も保護活動に参加しています。また登録後は若い世代の関心が高まり、人々の交流にもつながったと報告されています。ユネスコへの登録はこの伝統を広く知ってもらうだけでなく、次の世代へつなぐきっかけにもなったのです。圧縮の伝統は昔の詩をそのまま繰り返すだけの文化ではありません。師匠が弟子へ技や知識を伝え、新しい圧縮が自分の言葉を生み出す。サズの音色の中で昔と今が出会います。チュルキエでは担い手の登録や現地調査などを通じて、この文化を未来へ伝える取り組みが続けられています。一本のサズの音色がある時は一人の物語を、またある時は社会の記憶を伝えます。圧縮の伝統では言葉と旋律、そして人々の記憶が何世紀にもわたって受け継がれています。今回のユネスコに見るチュルキエの足跡では、言葉とサズが紡いできた伝統をたどりました。次回もチュルキエに息づく文化遺産を訪ねる旅でお会いしましょう。ユネスコに見るチュルキエの足跡。

これで本日のテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 4A 衛星水平変波周波数12,092MHz、シンボルレート27,500、FEC は6分の5でお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。

こんにちは。こちらはテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送です。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルキサット 4AA 静水平変波、周波数 12,092MHz、シンボルレート 27,500、FEC は6分の5でお聞きいただけます。また、www.trtdine.com ウェブサイトのテレテボットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。医学の父と呼ばれるヒポクラテスも用いて、イブン・シーナーも医学書に記したとされる治療法。そして今も多くの人がこの方法を利用しています。およそ4000年の歴史を持つカッピング療法です。しかし正しい知識を持たない人が手術すると健康を支えるどころか深刻な健康被害につながる恐れもあります。ではどんな点に注意すればよいのでしょうか。詳しく見ていきましょう。

を支える様々な方法に関心を持つ人が増えています。その一つとして注目されているのが、伝統補完医療、いわゆるゲタットです。鍼治療やヒル療法、アロマセラピー、オゾン療法など、ゲタットには様々な方法があります。体の健康だけでなく、心や生活全体のバランスを整えることを目的としたものもあります。その一つが、カッピング療法です。今回は、再び注目を集めているこの療法について詳しく見ていきます。中継の健康科学大学ウムラーニエ研修研究病院家庭医学科の教育責任者スレイマン・アルソイ准教授がテレテニュースに語った内容をもとにご紹介します。中継でハジャマットとも呼ばれるカッピング療法にはおよそ4000年の歴史があります。エルソイ准教授によると、医学の父と呼ばれるヒポクラテスや古代ローマの医師ガレノスもカッピング療法を広く用いていました。またイブン・シーナーも代表的な医学書、医学典範の中でカッピング療法について詳しく記しています。かつてはガラス製のカップが使われていましたが、現在では使い捨てのカップが使用されています。では実際にはどのように行うのでしょうか。エルソイ准教授はその方法について次のように説明しています。まず皮膚にカップを当てて吸引します。すると皮膚がカップの中に盛り上がります。この段階で終えるものをドライカッピングと呼びます。一方皮膚にメスでごく小さな切り込みを入れて少量の血液を出して再び吸引する方法をウェットカッピング、一般にはハジャマットと呼びます。ここでとても重要なポイントがあります。カッピング

療法は誰が行っても良いわけではありません。エルソイ准教授は次のように注意を呼びかけています。チュルキエでは伝統補完医療を行うことができるのは医学部を卒業した医師に限られています。ただし医師であれば誰でも良いわけではありません。保健省が認定した研修施設でそれぞれの伝統補完医療について専門的な研修を受ける必要があります。また十分な衛生管理や資格のない施設で手術を受けることは避けなければなりません。エルソイ准教授はこう強調しています。これは外科的な処置です。そのため衛生管理が非常に重要で、十分な知識と技術を持つ人が行わなければなりません。必ず保健省の認可を受け、資格を持つ医師が手術を行っている施設を選んでください。

ではカッピング利用法はどのような健康上の問題に利用されているのでしょうか。エルソイ准教授によると、特に利用されている分野の一つが痛みの管理です。慢性的な頭痛や偏頭痛について次のように説明しています。現在の治療を受けても十分な効果が得られない患者がいます。そうした患者に3回、場合によっては8回から10回ほど手術を行うことで長期間にわたって痛みが軽減し、生活の質が改善する寛解期に入るケースがあります。このほか、首や背中、腰の痛みに対しても利用されています。カッピング療法は痛み

世界の七不思議をご存知ですか？古代世界を代表する壮大な建造物です。見る人を圧倒して、人類の想像力と建築、土木技術の高さを今に伝えています。どれも巨大で、まさに脅威と呼ぶにふさわしいものです。古代世界の七不思議のうち、現在まで残っているのは、エジプトのクフ王のピラミッドだけです。他の建造物は長い年月や自然災害、人による破壊によって失われました。古代のアナトリアには七不思議のうち二つがあります。エフェソスのアルテミス神殿とマウソロス王のために建てられたハリカルナッソスの霊廟です。どちらも壮麗な建造物ですが、ハリカルナッソスの霊廟には特別な意味があります。その後、大規模な記念碑がマウソロス王の名にちなんでマウソレウムと呼ばれるようになったからです。しかし実は古代世界で最も重要な墓の一つはマウソロス王ではなく、その父ヘカトムノス

王のために作られたものです。今回はアナトリア最大級の考古学的発見の一つで、ハリカルナッソスの霊廟の先駆けとも言われる、ウズニワ・ヘカトムノス記念墓と聖域をご紹介します。トゥルキエ南西部ムーラ県のミラスでアナトリアを代表する考古学的発見がありました。ヘカトムノス王の記念墓です。その発見は考古学界で世界の発見と呼ばれました。この墓は現場で違法な発掘が行われていることが発覚したことで、その存在が明らかになりました。古代から現代まで残る最も重要な墓の一つとされています。墓の基壇は古代世界の七不思議の一つ、ハリカルノッソスの霊廟と同じ規模で、この点でも非常に貴重な遺跡です。専門家はその設計や壁画、レリーフなどを高く評価しています。こうした価値が認められ、ウズニワ・ヘカトムノス記念墓と聖域はユネスコ世界遺産暫定リストに登録されています。アナトリアの大地の下には壮大な歴史が眠っている。ヘカトムノス王のお墓はまさにこの言葉を証明するように姿を現しました。しかしその発見には悲しい経緯があります。墓荒らしは古くから繰り返されてきました。死者と共に貴重品が埋葬されていることを知る者たちが富を求めて墓を荒らしてきたのです。ミラスのヘカトムノス記念墓もその被害を受けました。およそ2400年前の貴重な遺構が傷つけられ、壁画やレリーフが施された石棺は強い湿気にさらされました。専門家は石棺がさらに大きな被害を受ける前に保護できたことは幸運だったと話しています。ヘカトムノス王は古代カリア地方の主要都市ミュラサ、現在のミラスで都市整備を進め多くの建物を作りました。王の死後、息子のマウソロスは父のために墓を作ろうと考えます。王は地下の墓室に眠り、その上には巨大な記念碑

生活がかかり、当時の彫刻技術の高さを伝えています。その大きさや精巧な作り、レリーフなどからアナトリアでも類を見ない作品とされています。墓室の壁画も技術的にも芸術的にも当時としては非常に高度なものです。ウズニはヘカトムノス記念墓と聖域はおよそ2400年の時を経て現在まで残っています。聖域には記念墓の他にも目を引くものがあります。メナンドロスに捧げられた記念柱です。高さ8メートルこの柱の頂上には、かつてミュラサ出身のメナンドロスの像が置かれていました。現在では長年にわたってコウノトリが巣を作る場所となっています。研究者たちは長い間、この柱を記念墓の一部だと考えていました。しかし実際には墓が作られてからおよそ100年後に建てられたものです。一方、この柱はヘカトムノス記念墓の発見につながる重要な場所でもあります。遺宝の発掘はこの大理石の柱の基礎部分で行われていました。墓荒らしたちは墓室に入るため柱の下に穴を開けていたのです。墓から持ち出された黄金の缶と野生のヤギの肖像は海外で発見され、トゥルキエに返還されました。しかしこの墓に何か盗まれ、現在どこにあるのかは今もわかっていません。ウズニワヘカトムノス大墓と聖域は、ユネスコ世界遺産暫定リストへの登録後、野外博物館として整備されました。墓室や石棺、壁画は違法な発掘によって大きな被害を受けたため、墓室への立ち入れは禁止されています。また石棺が墓室のほぼ全体を占めているため、内部を見学すること自体が難しい構造です。そこで実物と同じ大きさの石棺のレプリカが製作され、墓室の詳しい解説とともに展示されています。現在、ウズニワ野外博物館では、古代の貯水槽や大祭壇、大理石で舗装された道、床のモザイクが美しいローマ時代の邸宅などを見ることができます。さらにミラス絨毯博物館もあります。ミラス絨毯は豊かな模様と色彩で世界的に知られています。何世紀にもわたって受け継がれてきたこの土地の文化が、そのデザインの中に今も息づいています。テレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送で今回は、聖域の発見と呼ばれ、古代世界の七不思議、ハリカルナッソスの霊廟の先駆けとされる、ウズニワヘカトムノス大墓と聖域をご紹介しました。本番組はネスリハンディールメンジョールが制作し、私メルベチュナルがお送りしました。それではまたお会いしましょう。

これで本日のテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、トゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルキサット 4A 衛星水平変波、周波数 12,092MHz、シンボルレート 27,500、FEC は6分の5でお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。